0: pročitao izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo i trenutne temperature u pojedinim gradovima u Crnoj Gori. U Podgorici prema poslednjim mjerenjima temperatura 23 stepena, isto toliko izmjereno u Baru. U Nikšiću je 17, a u Ulcinju 22 stepena.

0: preneteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Prema posljednjim mjerenjima, temperatura u Kolašinu je 13 stepeni, je najhladnije mjesto u ovom trenutku u Crnoj Gori, na Žavljaku je 15, u Pljevljima također, dok je u Nikšiću temperatura 19 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da provjerimo i temperature mora. Herceg Novi bar 25, a Ulcinju 24.

minuta pričamo o ljetnim pehovima, tako da je neko prosledio poruku, kaže ja sam jednom prilikom nagazio morskog ježa zato što nisam obuo one papuče, a na tom mjestu je zaista bilo mnogo morskih ježeva i prije toga smo pričali o tome da ne bi valjalo da nagazimo nekog od njih, a onda bilo veoma bolno i to mi je ostalo u sjećanju. Sigurni smo da i neko od vas također ima neke interesantne ljetnije pehove, tako da podijeli se Elmagom 067 96 96 96.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Crnoj Gori je promjenljivo oblačno. Što se tiče Berana, prema posljednjim mjerenjima, temperatura u ovom gradu na sjeveru Crne Gore je 24 stepena, u Kolašinu 21, u Ulcinju 30, Žabljaku 16, Cetinju 26, Kercegnovo 27, Pljevljima 18, Baru 27, Nikšiću 25 i u Podgorici 29 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: Da vidimo koji su to najtopliji gradovi u Crnoj Gori. Trenutno Ulcin sa 31 stepen, zatim Podgorica 30, a onda Herceg Novi sa 29 stepeni i Bar također 29 stepeni.

0: Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
2: Hajde da vidimo temperature na primorju. Baru 29 stepeni, Herceg Novi 32, Ulcin 31, a temperatura mora između 24 i 25 stepeni, zavisi gdje se nalazite na primorju. Raskladite se na talasima Elma Gradija.

0: planete o izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts, Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto investitori ulaze sada.
2: U Podgorici 30 stepeni, Nikšić 26, Bar također 30, Pljevlja 23, Herceg Novi najtopliji sa 33 stepena, idemo onda Cetinje 24, Žabljak 19, Ulcin 28, Kolašin 20 i Berane 24 stepena. Ostanite u Zelmag Radio i raskladite se na našim talasima.